Jeg skal sjølver geng undan til her, og hedjar skal jeg jauna. Kåpar porstur skal jeg bråta, og jadens lager skal jeg høgga sundur. Isaias 45:2. Hetta var sagt om Kyrus, men hetta sipar enn meira til tea som ligger fyrir framman til andal i tenaren herrans. Læt i okkom bærs genga fram og i tryggf, så skal vevren leta greier fyrir okkom. Allar ter snigudur som manna snildi finner upp på, skulle vera til åndsjus, og okko nøytist heldur ikkje a fylgja tæra snigudun. Koparpostur skulle knusa sundur, og jadnslaina som hildu tæmi föstun skulle högga sundur. Okko törvar kvörstu jadnbrot eller hemara. Harrin sjálfur skal gera tega, som okko nir ómövligt, og tega óvantaja skal vera virleit. Læt jo ikke se dere nye som øtta få til dårer, men trestelig ginga fram og gjøre skyld dere. Toi Herren har sagt, jeg skal selv ginga undan der. Vi skulle ikke spyrja kvoi, men utan øtta ginga fram. Bestje Herrens, og han skal gjøre dere forfyrir jeg fullføra til. Alt og i forar må vujtja for hånd. Han har jo sagt, kåpar postur skal jeg bråta. Kan neka halda honom attur i hans rattlan? Tei som tjena herranon heva oendaliga meg. Vevren stångtur fyrir menneskjasligar meg, han ta åpen fyrir trunn. Ta i god sigur eskel, som han sier fyra fyrir i hesson lyftnum, fyrir vid ikkje i oss.

Ja, og så les kommer vi til enden og men har sendt en kyr kvöld. Vi tar var spalt Vagrant Town Lake og vi tar var Lise Sermann ur Efesos kapittel 3. Jeg blir god om å ha signet til kun ødel og ikke at det kan

Ja, jeg får bjøre deg kunne være hjertelig velkommen til morgonsending her av Lindene. Jeg heter Jan Lutzen. Det kan være verster og i tanke om at det er halvann andan tøymann, et eller annet. Så. Morgonsending, ja, hest for så vil det da. Jeg begynner ved Sintra Tonleitje og Sintra Opplestre og imestanda godt. Men om man har løtt det så kommer en gestor i utavstånda. Jeg vet ikke om vi skulle kalle en gest. Han er meidla min i høstfalk. Til så svimna sånn sent som kommer vi for å prate om akkurat aktuelt. Så vil de bare hjertelig velkommen. Musikk

Ja, det var så andakten for i det. Og så det til om vi skulle hoppe på en Nei, jeg hadde jo for å lykke å høre et lytte lær Arne vil komme til Justin til åkne det Og hva vi at Bethesda går og synker vi til åkne en der og i senden

kære gamle søvå om Jesu kærlega. Det var Alex Berensen som sank fyr i åkken her. Og det det som vi da ikke har gjort, og i hese resendingen, vi da var begge veldig rettelige søvelige, og i åkken vidtjer av hese olvarsmale, kan man si, som kantas fyr i åkken her. Og nyrstånd tann at ta lykkene kan meira at han fyr til ikke bare menneskens litt til en ans kamper som fyr gongs og her så hinn sujan som vi da ikke var jeg sinter nå men kanskje ikke så grulle nek og til det vid oppliva vid som ja hodt er ikke bror Krist kan komme til hoks eisne og gå se ui hvordan Kristus vil forma over ui okkon, og hvordan han kan fåast i ur okkon, som vi atter føyer vid kvölen, sier Paulus, og hatta kan så leia til okkur ära tankar rundan om det her, at det meir enn bæra, det bæra meir enn bæra ein suja, av isen her. Herren han gir et versk ui okkon, isen, og han halgar okkon. Etla som Malin Zachariasen synger her i Jesus Hansson Halka med Herren.

magiskur rætje vetjer okkur stumar. Var det en tævne som fanns her slå, og vakt i glømskunne jeg sindsje. Jeg veit ikke viss, men en farri av langsle drever meg, vil hava meg vi. Vi har minnesmøt, ongestemme.

Fyrsta lægi i sendingsnu i dag var vi fljóljó og vi hørte der sindsja nu enka grøs og blomstur mildt. Vi færa nu at høyra dobbeltkvartettena i Ebenezer framføra sendsjen nu strykur var. Mm.

Ja, sama vi nøgt sama, Guds ötten store vinninger. 4 Timoteus 6, vers 6.

Her hørte vi et Bethel vi Give Me Jesus. Hette vi Benjamin Rajani i studion og til det hørst nærkere min undersankon. Jeg håper at det vi oppbyggende og godt for deg som har lyst til og at dette vi sier til henne. Nær til herren og at han kan skrive til alt til henne. Og at, ja, jeg synes siste sangen sier til Gjemme er bare Jesus, så kan du ha heimen i fri. Og til akkurat her, at Jesus, han nok, og han bedre enn Atreheimeren, og at vi ikke ser til fantastiskt. Og det er vi akkurat troen å få mer av Jesus, at la tog og at jeg kommer nær i hånden, og at ja, så ikke han mer og mer kvendt det, og gjør som er lykke hånden. Så jeg ber om at Herren skal sikre deg kunne øde, og jeg vil øde skulle styrkes til hånden, og komme nær i samfunnet vi han. Herren sikre deg kunne øde. Amen.

Ja, god kvöld og vær hjertelig velkommen til Sendis Online. Åren fra vi har sendis nyrskål spela en sang. Det er en sang som heter Who Am I? Med Cassin Ground. Tjørsva.

ta spretta. Å Herre, skutjen er fotas gammel tøyn. De ber bo om at du er snær, ta skutjen er svørst og dævren er myskur. Kærleiken ser til og gledes. Tryggven ser skutjen er tømas over hjørnet og fer hetjar og fruast.